एकस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च नैर्वाचनिक मतगणनायै मञ्चः सज्जः अस्ति। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगालस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य सर्वेषु 85+200 मतदान केन्द्रेषु पुनः मतदानस्य आदेशो प्रदत्तः। मतदानम् अस्मिन् मासे 21 दिनांके भविष्यति। दिल्ल्याः विवेक विहार क्षेत्रे महति अग्निप्रकोपे 9 जनाः मृताः। वर्तमानस्य पश्चिम एशिया द्वन्द्वस्य मध्ये अग्रिमे मासे तैल उत्पादनस्य लक्ष्याणि वर्धयितुं ओपेक प्लस देशाः सैद्धांतिक रूपेण सम्मताः जाताः। अद्य सम्पूर्णे विश्वस्मिन् विश्व पत्रकारिता स्वातन्त्र्य दिवसः आचर्यते। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य गुजरात टाइटन्स दलं पंजाब किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम, पुदुच्चेरी विधानसभा निर्वाचनानां मतगणना श्वः प्रातः 8 वादनात् समारप्स्यते। निर्वाचनायोगेन एतदर्थं सर्वाः सज्जताः कृताः। असमस्य 26+100 आसनेषु केरलम राज्यस्य 44+100 आसनानां, पुदुच्चेरी केन्द्रशासित प्रदेशस्य 30 आसनेषु च अप्रैल मासस्य 9 दिनांके मतदानम् अभवत्। एवमेव तमिलनाडोः 34+200 आसनेषु, सहैव पश्चिम बंगाले च प्रथमचरणाय 25+100 आसनेषु च अप्रैल मासस्य 23 दिनांके मतदानम् अजायत। पश्चिम बंगाले मतदानं सुरक्षया दृढ़ प्रबंधेषु 77 मतगणना केन्द्रेषु सम्पत्स्यते। आयोगेन मतगणना केन्द्राणां परितः शान्ति व्यवस्थायाः सुचारु संचालनाय व्यापक प्रबन्धाः कृताः। अपरत्र असम राज्य विधानसभायाः 26+100 आसनानां कृते 35 जनपदानां 44 केन्द्रेषु दृढ़ सुरक्षा व्यवस्थायां मतगणना भविष्यति। राज्ये अप्रैल मासस्य 9 दिनांके प्रायः 88% मतदानम् अभवत्। पुदुच्चेरी विधानसभा निर्वाचनस्य मतगणनायै सुरक्षायाः पर्यवेक्षणस्य च सुदृढ़ाः प्रबन्धाः कृताः। पुदुच्चेरी राज्यस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी पी जवाहरः आकाशवाण्यै विज्ञापितवान् यत् पुदुच्चेरी क्षेत्रस्य सर्वेषां 30 विधानसभासनानां मतगणना करैक्कल यनम माहे नगरेषु सम्पत्स्यते। पश्चिम बंगालस्य दक्षिण 24 परगना जनपदस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य सर्वेषु 85+200 मतदान केन्द्रेषु मई मासस्य 21 दिनांके पुनर्मतदानं भविष्यति। मतगणना मई मासस्य 24 दिनांके सम्पत्स्यते। निर्वाचनायोगेन विज्ञापितं यत् अप्रैल मासस्य 31 दिनांके सम्पन्नायां मतदान प्रक्रियायां लोकतांत्रिक प्रक्रियायाः व्यापक उल्लंघनमालक्ष्य एषः निर्णयः स्वीकृतः। पर्यवेक्षकैः तावत् इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यंत्रैः सह संकेतभंगः, मतदातृभ्यः भय प्रदर्शनं तथा मतदान नियमानां उल्लंघनम् इत्यादीनां गभीर त्रुटीनां सूचना प्रदत्ता। बहुषु केन्द्रेषु ईवीएम यन्त्राणां पिञ्जोपरि कृष्णपट्टिकाः योजिताः आसन्। अनधिकृत व्यक्तिनां मतदान केन्द्रेषु प्रवेशः तथा च अन्यजनैः मतदान करणम् इत्यादीनां घटनानामपि पुष्टिः कृताः। दिल्ल्याः विवेक विहार क्षेत्रे अद्य प्रातः 4-तलात्मके भवने भीषणाग्निकाण्डे 9 जनाः मृत्युमुपगताः। घटनायाः सूचनां प्राप्यैव 14 दमकलवाहनानि घटनास्थलं प्रति प्रेषितानि। अग्निशमनाधिकारिणः मुकेशवर्मणः वक्तव्यानुसारं प्रातः 25+ षड्वादनपर्यन्तम् अग्नौ पूर्णतया नियन्त्रणं जातम्। दिल्ल्याः उपराज्यपालः तरणजीत सिंह संधो एवं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इत्येतौ घटनामालक्ष्य गभीरं शोकं प्रकटितवन्तौ। उपराज्यपालेन सामाजिक संजालीय माध्यमेषु मृतानां परिवाराय स्वकीयाः संवेदनाः प्रकटीकृताः। मुख्यमंत्रिणा प्रोक्तं यत् दिल्ली सर्वकारः विपत्कालेऽस्मिन् प्रभावित परिवारैः सह वर्तते। सहैव सम्पूर्ण स्थित